0: بوستان که چند یا بوستان ما خیار او نوبت واز بگوریم بوستان که چند یا بوستان ما خیار او دامن وابدان آب جد کانین که هر زن را او وقت می دلال یا مدان سال زماخ را بونه باگل را بیه او تو تشن دفت سلوهشی نما دلالی نوبت واز بگوری و زنا به تشید آگاز کم تورنی و اقام قدوم دن آفسر دلالی او
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الامر لك طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.